0: na kute mu din din din din din din din ya mo ma baso
1: yesu ro biala ya bobo ne bese yesu ro biala ya bobo ne bese
0: sansune literal and kana